Jag har fått rynkor i år och jag vill berätta vem jag skiljer om.

finger. Och alla tror att jag är förlovad. Jag har aldrig varit så ensam.